0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: We feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Брус Дикинсън показва различна страна на тежкия рок и метала. При него силата не идва от разпадане, хаос или усещане, че гласът всеки момент ще се счупи. Неговият вокал носи дисциплина и яснота. Това е глас, който не се губи в плътната музика, а я пресича. Той не стои като мрак върху нея, а като лъч, който очертава посоката. Това е особено важно в контекста на Iron Maiden. Музиката често е бърза, наситена и подвижна. Китарите не стоят само като тежка сцена, а тичат и се преплитат. Басът е активен, барабаните движат песента напред, а аранжиментите често имат почти разказвателна структура. В такава среда вокалът трябва да бъде повече от агресивен. Дикинсън има именно това качество. Гласът му звучи така, сякаш може да се издигне над групата, без да се отдели от нея. Думите остават разбираеми, фразите имат посока, а атаката е ясна. Дори когато музиката е плътна, вокалът не изглежда притиснат от нея. Той стои напред не само по сила, а по форма. В него има почти ораторско качество. Усещане за човек, който не просто пее, а обявява, разказва и призовава. Металът често се свързва с агресия, тъмнина, грубост и натиск. При Дикинсън има агресия, но тя не е размита. Има мощ, но не е безформена. Гласът му носи героична линия, която отваря музиката към епос. Той може да превърне песента в битка, в полет или в голямо пространство. Не случайно този тип вокал стои толкова добре върху теми за история, митология и съдба. Важното е, че тази яснота не прави музиката по-малко тежка. Тя я прави по-четлива. Когато гласът е толкова ясно изведен, тежестта не идва само от китарите, а от посоката на цялата песен. Дикинсън не се опитва да звучи като още един шум в машината. Той е фигурата, която дава хоризонт на машината. Без такава линия, сложната музика може да стане само натрупване. Тук не е нужно да превръщаме гласа му в урок по вокална техника. По-важното е усещането. Не като моментен изблик, а като сила, която може да издържи дълга форма, висока енергия и голяма сцена. Именно за това Дикинсън може да звучи едновременно метално и ясно, театрално и директно, и героично и човешко. Брус Дикинсън показва, че металният глас не трябва непременно да бъде мрак или разрушение. Той може да бъде прожектор. Глас, който прорязва плътната музика, подрежда хаоса, дава височина на тежестта и превръща агресията в епос. При него металът не губи силата си, когато стане ясен. Именно яснотата му дава мащаб.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зірок. Зірок.
1: Добро утро на 13 юли, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Денят започва с предупреждение за източна България за проливни дъждове, грамотевични бури и условия за градушки, а за област Добрич е обявен жълт код за опасно време заради прогнозирани интензивни и значителни по количество валежи. Над Западна България ще остане предимно слънчево, но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата. А сега към темите на дневен ред. След законопроекта на ГЕРБ за ограничаване на достъпа до социалните мрежи на деца под 16 години, подкрепа за това изрази министърът на образованието Георги Вълчев в предаването «Защо в ефира на BTV». По думите му, социалните мрежи могат да доведат до изолация и проблеми в обучението, но ключовото, освен забраната, е каква алтернатива ще бъде предложена на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно голям избор от различни видове спорт и извънкласни дейности? Това попита министър Вълчев и ето какво ще коментира той по темата.
2: По принцип приемам такава идея, защото множество изследвания доказват отрицателния ефект върху психиката и поведенческите модели на младите хора, тогава, когато те действително се пристрастят към социалните мрежи. А времето е показало, че забраните сами по себе си дори понякога започват да работят с отрицателен знак. Знаете, и в момента в голяма част от българските училища телефоните не се използват, някъде само с учебни цели, но другаде те са и изцяло забранени. И представете си тези деца, които, да кажем, 6 часа не са имали достъп до своя телефон, получавайки го, излизайки от училище. Ако нямат подходяща семейна среда, ако нямат местата, където да намерят своето желание в каква посока да се развиват, те се хващат още по-трескаво за телефоните си, опитвайки да наваксат.
1: Брюксел днес външните министри на Европейския съюз ще обсъдят новите санкции срещу Русия, след като в петък така и не се стигна до споразумение по въпроса между постоянните представители на страните членки. Припомням, България се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов, като Италия също не приема главата на Руската православна църква да бъде сред тези, на които да се наложат ограничителни мерки. Неофициално се разбра, че и други страни членки имат възражения по други заложени санкции в пакета. На заседанието днес ще присъства и украинският министър на външните работи, който ще информира колегите си за ситуацията в страната и най-належащите нужди на Киев.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Яник Синер защити титулата си на Уимбълдън, след като във финала надигра шампиона от Руан Гарос Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3 и 6-4 за близо 4 часа игра и записа 10-та поредна победа срещу този съперник. А за световния номер 1 трофеят е общо 5-ти от големия шлем. Той е печелил по 2 пъти в Лондон и на откритото първенство на Австралия и веднъж на US Open. Зверев ще измести Карлос Алкарас от второто място в света при обновяването на ранглистата днес.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Ти Рок.
1: Добро утро, с част от водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. България затвърждава позицията си като най-достъпната туристическа дестинация в Европейския съюз. Това показват последните данни за сравнителните ценови равнища, според които страната ни е с най-ниски общи потребителски цени в Европейския съюз, а хотелите и ресторантите у нас са почти два пъти по-евтини от средното европейско ниво. Повече за проучването очаквайте в следващите ни емисии новини, а сега на тема образование. Студентите в платена форма на обучение в държавните висши училища да нямат право на стипендии от държавния бюджет. Това предлага министърът на образованието Георги Вълчев. Искането е в разрез за влязло в сила решение на Върховния административен съд от миналата година, отменящо разпоредба, която лишаваше учещите в платена форма от възможността да получават стипендии. Сега министърът предлага връщането на същата забрана, но чрез друг нормативен документ. А ето какво коментира в ефира на БТВ министър Вълчев по отношение законопроекта на ГЕРБ за ограничаване на достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи.
2: По принцип приемам такава идея, защото множество изследвания доказват отрицателния ефект върху психиката и поведенческите модели на младите хора, тогава когато те действително се пристрастят към социалните мрежи. Ключовото обаче за мен, освен забраната, е какво ще предложим на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно избор за различни видове спорт, индивидуален или колективен? Какъв тип извънкласни дейности ще им предоставим?
1: Втори съвет на ректорите ще бъде учреден паралелно на съществуващия повече от 3 десетилетия такъв. Ректорите твърдят, че така ще възобновят автентичната организация, която според тях трябва да е консултативен орган към министъра на образованието. И към другите теми от деня, очаква се официално да бъдат одобрени реформите за новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз, които трябва да влязат в сила от средата на следващата година и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Децата по 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните пътнички и хората с намалена подвижност, пътуващи с придружител. Има и още редица нови изисквания към авиокомпаниите. Рок. Зирок. Стиляна Николова завоюва два медала в финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Николова триумфира с златния медал в финала на лента, а преди това спечели сребро на бухалки. В многобоя остана седма, а другата българска представителка Ева Презалиева завърши на 22-ра позиция и не намери място сред финалистките на отделните уреди. Българският ансамбъл също не успя да стигне до медал. Тенис. Яник Синер защити титлата си на Уимбълдън, след като във финала надигра шампион от Руан Гарос Александър Зверев за близо 4 часа игра и записа 10-та поредна победа срещу този съперник. За световния номер 1 трофеята, общо 5-ти от големия шлем, Яник Синер е печелил по 2 пъти в Лондон и на откритото първенство на Австралия и веднъж на US Open. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Вайнфелд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Зирок.

Зірок. Зірок. Рок-будівник. Рок-будівник. Від 7 до 10 по Зірок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Понеделникът започва с предупреждение за Източна България за проливни дъждове, грамотевични бури и условия за градушки, като за две области Добрич и Варна е обявен жълт код за опасно време, заради прогнозирани интензивни и значителни по количество валежи. Над Западна България ще остане предимно слънчево, но повече за това какво време ни очаква днес след малко прогнозата. А сега към последното проучване на Евростат. България е най-достъпната туристическа дестинация в Европейския съюз. Това показва данни за сравнителните ценови равнища, според които страната ни е с най-ниски общи потребителски цени в Европейския съюз, а хотелите и ресторантите у нас са почти два пъти по-евтини от средното европейско ниво. А въпреки постепенното доближаване на българските цени до средноевропейските нива, страната ни запазва ясно конкурентно предимство в туризма. За чуждестранните посетители България продължава да предлага едно от най-добрите съотношения между цена и качество в Европа, особено при настаняването, ресторантьорските услуги и ежедневните потребителски разходи. И към другите теми на дневен ред, Софийският университет открива днес своя 63-ти летен семинар по български език и култура. Едно от най-утвърдените международни образователни събития е насочено към студенти, преподаватели, преводачи и изследователи от цял свят, които изучават български език или проявяват професионален интерес към българистиката, като тази година ще участват 89-ма представители на 29 държави. Ново оборудване за реакция при бедствия ще бъде представено днес съвместно с Министерствата на вътрешните работи и на труда, както и Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По време на събитието ще бъде демонстрирана част от новата техника, а представители на институциите ще представят информация за подготовката за реакция при бедствия във връзка с започналия пожароопасен сезон.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. Младежкият национален отбор на България победи с 86-78 Унгария след продължение в матч от група Д на Евробаскет. Това е втори пореден успех за селекцията на Тодор Тодоров, която в първия си матч победи Нидерландия. Волейбол. България напусна Лигата на нациите при жените с загуба. В последния си матч ще имат загуби с 0 на 3 от Германия. А сега за националките започва подготовката за европейското първенство през август.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Зирок.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Яниска. Началото на националния туристически поход по стъпките на Апостола ще бъде дадено в Плевен тази вечер. Откриването е от 19 часа пред паметника на Васил Левски, откъдето участниците ще поемат по традиционния маршрут към Карлово. Тази година се постави рекорд с над 280 души, заявили участие в националния поход по стъпките на Апостола. И към другите теми на дневен ред, забраните за смартфони в училищата не подобряват психичното здраве на учениците. Това показва проучване на специализирано списание, обхващащо всички аспекти на психичното здраве. Същевременно у нас отново се повдига дискусията за ограничаване на достъпа до социални мрежи на деца под 16 години, като от ГЕРБ внесоха такъв законопроект. А ето какво коментира по темата в ефира на БТВ министърът на образованието Георги Вълчев.
2: По принцип приемам такава идея, защото множество изследвания доказват отрицателния ефект върху психиката и поведенческите модели на младите хора, тогава когато те действително се пристрастят към социалните мрежи. Ключовото обаче за мен, освен забраната, е какво ще предложим на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно избор за различни видове спорт, индивидуален или колективен? Какъв тип извънкласни дейности ще им предоставим?
1: Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер, след като забраната за ляв завой в центъра на града вече е в сила. Тя се въвежда, за да облегчи трафика към Гърция, това обаче предизвика недоволство сред местните жители. Настояванията им са за промяна в организацията на движение по международния път Е-79, както и за защита правото им на свободно придвижване. Брюксел, външните министри на Европейския съюз продължават с обсъждането на новите санкции срещу Русия. Припомням, България няма да налага вето върху 21-ви санкционен пакет, но ще изрази възражения за включването в списъка на руския патриарх Кирил и на собственика на Лукойл Вагит Алекперов, както и на руска фирма, която достави резервни части за Софийското метро. Страната ни е представена на срещата от външния министър Велислава Петрова. А сред другите теми във фокуса са укрепването на сигурността в региона на Черно море, ситуацията в Близкия изток в контекста на последните събития в Иран и подновяването на военните действия. Министрите ще обсъдят и ситуацията в ивицата Газа и Западния бряг, включително възможностите за допълнителни санкции срещу израелски заселници на Западния бряг. Рок. Зирок. Публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите Григор Димитров запазва 146-то място, след като защити своите 200 точки от осми на финала на Уимбълдън. Тази седмица първата ни ракета ще играе на ATP 250 турнира на клей в Швеция. И още от ранглистата Пьотър Нестеров също запазва 369-та си позиция в класацията, а Димитър Кузманов прескочи 33 места до номер 394-то. Огромен скок направи световният шампион при юношите Иван Иванов, който се изстреля с 70 позиции до рекордната за него 584-та. Навърха е шампионът от Уимбълдън Яник Синер, следван от финалист Александър Зверев, който измести Карлос Алкарас. При дамите Елизар Янева дебютира в топ 200 на света и вече е първа ракета на България. 19-годишната Янева прогресира с 5 места до рекордното за нея 196-то, след като записа дебютна победа в големия шлем в квалификациите на Уимбълдън. Тази седмица националката ни за Billie Jean King Cup ще играе за WTA 125 турнира на клей в Рим. До вечера Елизар Янева излиза на корта срещу представляващата Испания водачка в схемата. А до сегашната най-високо класирана наша тенисистка Виктория Томова пропадна 33 места до номер 207-то. Софиянката ще играе тази седмица на WTA 250 турнира в Атина. А в топ 500 са още Изабела Шиникова, Лия Каратанчева, Русица Денчева, Лия Деянчева, Денислава Глушкова и Гиркана Топалова. Продължава да води Арина Сабаленка, следвана от Елена Рибакина, а на третото място се изкачи Джесика Пегула. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса. Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Софийският университет открива днес своя 63-ти летен семинар по български език и култура. Едно от най-утвърдените международни образователни събития е насочено към студенти, преподаватели, преводачи и следователи от цял свят, които изучават български език или проявяват професионален интерес към българистиката, като тази година ще участват 89-ма представители на 29 държави. Ново оборудване за реакция при бедствия ще бъде представено в този час съвместно с Министерствата на вътрешните работи и на труда и социалната политика, както и Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По време на събитието ще бъде демонстрирана част от новата техника, а представители на институциите ще дадат информация за подготовката за реакцията при бедствия във връзка с започналия пожароопасен сезон. Студенти от НАТВИС излизат на нов протест с искане за оставката на ректора и в подкрепа на преподаватели. Недоволството на студентите, припомням, започна заради риск от изключване на НАТВИС от Европейския филмов алианс, за което според протестиращите отговорен е ректорът. Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер, след като забраната за ляв завой в центъра на града вече е в сила. Тя се въвежда, за да облегчи трафика към Гърция. Това обаче предизвика недоволство сред местните жители. Настояванията им са за промяна в организацията на движение по международния път Е-79, както и за защита правото им на свободно придвижване. Държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалиция на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френския дипломатически източник, готови са плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия.
0: Рок. Z-Rock.
1: Мондиал 2026 станаха ясни и последните два отбора, които ще играят на полуфинал на световното първенство в Мексико, САЩ и Канада. Франция се изправя срещу Испания утре, а на 15 юли е двубоята между Аржентина и Англия. Мачовете са с начален час 22 българско време. Именно това са четирите най-предно класирани отбори в ранглистата на FIFA, а за едва трети път в историята на световни финали всичките отбори на полуфинал са вдигали трофея преди.
0: Рок. Z-Rock.
1: Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Z-Rock.

0: Рок. Зірок.
1: Навіть не знаю. Навіть не знаю. Навіть не знаю.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След Иан Гилан и гласа на ръба, Дейвид Ковърдейл показва друг вид рок-сила. Не толкова височина, не толкова вик, не толкова усещане за глас, който пробива тавана. При Ковърдейл властта идва от друго място. Ниско-средна плътност, блусова увереност, контрол и зрялост. Това е глас, който не трябва постоянно да се доказва чрез вик. Той владее пространството чрез тежест. Ковърдейл не е просто силен вокалист. Той е фронтмен, при който самият тембър носи поведение. В гласа му има нещо топло, тъмно и самоуверено. Той може да бъде груб, но не хаотичен. Може да бъде съблазнителен, но не лек. Може да бъде драматичен, но рядко звучи така, сякаш губи контрол. Това е блусовият авторитет в рок форма. Не е глас, който моли за внимание, а глас, който предполага, че вниманието вече му принадлежи. Тук контрастът с Гилан е полезен. Гилан често стои на границата между песен и електрически взрив. Ковърдейл по-често стои в тялото на фразата. При него силата не идва само от върха на диапазона, а от начина, по който думата тежи. От лекото задържане, от дрезгавината и контрола. Затова гласът му работи добре и в различни продукции. В по-суров блусов контекст той носи земност. Там дрезгавината, топлината и леката неравност звучат естествено, като част от корена на музиката. В популярния арена рок същият глас започва да изпълнява друга функция. Той става по-голям, по-бляскав, по-поставен в широк микс, но не губи напълно усещането за плътност. Рамката може да се промени, но тембърът продължава да носи власт. Това е важна разлика. При някои вокали продукцията почти изяжда личността. При Ковърдейл често се случва обратното. Продукцията се променя, но гласът остава център на тежестта. По-груб запис, той звучи като блус-рок фронтмен. По-голям, по-лъскав запис, звучи като арена-рок фигура. Но и в двата случая основното качество е същото. Плътен глас, който създава усещане за контрол. Тук няма нужда от морална оценка на прехода от сурово към полирано. Това не е история за истинско срещу продадено. По-интересно е как един и същ вокален подпис може да бъде поставен в различни звукови светове. Суровият контекст подчертава блусовата земност. Полираният контекст подчертава мащаба и фронтменската увереност. И в двата случая тембърът не е само цвят. Той е власт. Ковърдейл показва, че рок-гласът не винаги трябва да стига до ръба, за да бъде силен. Понякога най-убедителната сила е в ниския център, в контрола, в тежката фраза, в увереността, която не бърза. Ако Гилан показва гласа като електрическо напрежение, Ковърдейл показва гласа като тежест и присъствие. Рок-вокалът може да владее не само чрез вик, а и чрез плътност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок.
1: Здравейте, част от бъдещите теми до този момент на днешния 13 юли. Аз съм Криста Янинска. България е най-достъпната туристическа дестинация в Европейския съюз. Това показва данни за сравнителните ценови равнища, според които страната е с най-ниски общи потребителски цени в съюза, а хотелите и ресторантите у нас са почти два пъти по-евтини от средното европейско ниво. Същевременно, въпреки постепенното доближаване на българските цени до средноевропейските нива, страната ни запазва ясно конкурентно предимство в туризма. За чуждестранните посетители България продължава да предлага едно от най-добрите съотношения между цена и качество в Европа, особено при настаняването, ресторантьорските услуги и ежедневните потребителски разходи. На тема образование, студентите в платена форма на обучение в държавните висши училища да нямат право на стипендии от държавния бюджет. Това предлага министърът на образованието Георги Вълчев. Искането е в разрез с влязло в сила решение на Върховния административен съд от миналата година, отменящо разпоредба, която лишаваше учениците в платена форма от възможността да получават стипендии. Сега министърът предлага връщането на същата забрана, но чрез друг нормативен документ. А ето какво коментира в ефира на BTV министър Вълчев по отношение законопроекта на ГЕРБ за ограничаване на достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи.
2: По принцип приемам такава идея, защото множество изследвания доказват отрицателния ефект върху психиката и поведенческите модели на младите хора, тогава когато те действително се пристрастят към социалните мрежи. Ключовото обаче за мен, освен забраната, е какво ще предложим на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно избор за различни видове спорт, индивидуален или колективен? Какъв тип извънкласни дейности ще им предоставим?
1: Втори съвет на ректорите ще бъде учреден паралелно на съществуващия повече от 3 десетилетия такъв. Ректорите твърдят, че така ще възобновят автентичната организация, която според тях трябва да е консултативен орган към министъра на образованието. В Брюксел външните министри на Европейския съюз ще обсъдят новите санкции срещу Русия, след като в петък така и не се стигна до споразумение по въпроса между постоянните представители на страните членки. Припомням, България се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов, като Италия също не приема главата на Руската православна църква да бъде сред тези, на които да се наложат ограничителни мерки. Неофициално се разбра, че други страни членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета.
0: Рок. Зирок.
1: Публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите Григор Димитров запазва 146-то място, след като защити своите 200 точки от осми на финала на Уимбълдън. Тази седмица първата ни ракета ще играе на ATP 250 турнира на клей в Швеция. И още от ранглистата Пьотър Нестеров също запазва 369-та си позиция в класацията, а Димитър Кузманов прескочи 33 места до номер 394-то. Огромен скок направи световният шампион при юношите Иван Иванов, който се изстреля с 70 позиции до рекордната за него 584-та. На върха е шампионът от Уимбълдън Яник Синер, следван от финалист Александър Зверев, който измести Карлос Алкарас. При дамите Елизар Янева дебютира в топ 200 на света и вече е първа ракета на България. 19-годишната Янева прогресира с 5 места до рекордното за нея 196-то, след като записа дебютна победа в големия шлем в квалификациите на Уимбълдън. Тази седмица националката ни за Billie Jean King Cup ще играе за WTA 125 турнира на клей в Рим. До вечера Елизар Янева излиза на корта срещу представляващата Испания водачка в схемата. А до сегашната най-високо класирана наша тенисистка Виктория Томова пропадна 33 места до номер 207-то. Софиянката ще играе тази седмица на WTA 250 турнира в Атина. А в топ 500 са още Изабела Шиникова, Лия Каратанчева, Русица Денчева, Лия Деянчева, Денислава Глушкова и Гиркана Топалова. Продължава да води Арина Сабаленка, следвана от Елена Рибакина, а на третото място се изкачи Джесика Пегула.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде над западните райони, а над източните, след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия за градушки. Вятърът е доумерен, временно силен от северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Български ученици спечелиха 4 сребърни и 1 бронзов медал от 56-та Международна олимпиада по физика, която се проведе в Колумбия, съобщиха от Министерството на образованието. Конкуренцията беше оспорвана. В олимпиадата участваха 370 ученици от 87 държави. Над преварата се проведе 2 кръга. В първи участниците решаваха една експериментална задача, а във втория 3 теоретични. Международната олимпиада по физика е най-престижното състезание по физика за ученици. Провежда се от 1967 година, а България сред страните основателки и участва във всички нейни издания до сега. Към част от темите на дневен ред у нас, на фона на пожароопасния сезон, церемония по предоставяне на ново оборудване на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението се проведе днес. Нашите пожарникари многократно са доказвали професионализма си, но за да бъдат до края ефективни, трябва да влагаме ресурс в тяхното обучение, да ги обезпечим технически. Това заяви по време на събитието вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите на министъра, благодарение на създадената координация между институциите, тази година сме по-подготвени за борбата с пожарите. Той обясни, че благодарение на фондовете, управлявани от Министерството на труда и социалната политика, към момента са обучени над 130 пожарникари и доброволци, придобити са около 30 дрона, около 500 единици техника за гасене, техника за комуникация, която да подобрява взаимодействието между пожарникари и доброволци, подпомагайки усилията за борбата с тези бедствия. АПИ демонтира задължителните и забранителните пътни знаци на главен път Е79 в центъра на Кресна, които предизвикаха напрежение сред местните жители, и с едно от основните искания за протеста, насрочен за днес от 18 до 22 часа, въпреки реакцията на пътната агенция. Поставените знаци на кръстовището, което свърза двата основни квартала на Кресна, пресичайки международния път, забранява левия завой и създава сериозни неудобства за местните жители. Освен пътните знаци, преди дни бяха поставени и ограничителни колчета. Новата организация на движение не е решила проблема с изключително интензивния трафик към и от Гърция. Категорични са от инициативния комитет, който организира протеста. Малко преди обяд дойде и първата реакция на АПИ, която демонтира знаците, потвърди кметът на Кресна Николай Георгиев. Той допълни, че протест ще има, защото останалите искания на хората не са изпълнени. Въпреки че протестът е обявен като мирен, се очаква тази вечер да се стигне и до блокиране на движението по международния път.
1: Рок. Зирок.
0: Александра Тоткова спечели сребърен медал в дисциплината трудност при жените на Световната купа в Шамони, Франция, и с това написа нова страница в историята на състезателното катерене у нас, най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг. Досегашното постижение беше също нейно от 2021, когато отново в Шамони взе бронз в нейната корона дисциплина, чрез силното си представяне в предишните два кръга в Прага и в Инсбург, където взе 7 и 9 място, тя надгради в Шамони, достигайки до сребърните медали. Най-добрият футболист на Мондиал 2010, Диего Форлан, е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, позовавайки се на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Форлан ще замени Марсело Бялса, който беше начало на тима от 2023 година насам. Под негово ръководство отборът се класира за Мондиал 2026, където обаче не успя да спечели нито един матч и не премина груповата фаза.
1: Рок. Зирок.
0: Днес над западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде ветровито с умерен до силен северозападен вятър към края на деня, а цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и с валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. Вълнението на морето е 1-2 бала.
1: Рок. Зирок.

0: И светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Иън Гилън е един от онези рок-вокалисти, при които гласът не просто пее високо. Той стига до ръба. При него викът не е случайен ефект, нито само демонстрация на възможности. Той е част от езика. Гласът се изстрелва нагоре, атакува, разкъсва фразата и започва да звучи почти като електрически инструмент. Не като човек, който стои пред групата, а като още една сила в самата група. В Deep Purple музиката не оставя много празно място. Китарата на Ричи Блакмор има острота и власт. Органът на Джон Уорд не е фон, а огромно тежко присъствие. Барабаните на Иън Пейс виждат всичко с нерв и скорост. В такава среда вокалът не може просто да бъде красива линия над инструментите. Той трябва да влезе в състезанието. Гилън не пее върху бурята. Той става част от нея. Затова неговият висок вик има различна функция от обикновена вокална кулминация. Той не е само «Вижте колко високо мога». Той е драматична атака. В определени моменти гласът му се държи като солиращ инструмент, който отговаря на китарата или органа със същата агресия. Тонът вече не е само носител на думи. Той става звук сам по себе си. Пробив, напрежение и светкавица в средата на тежкия аранжимент. Тук се появява и важният въпрос. Кога вокалът започва да звучи като електрически инструмент? При Гилън това се случва, когато човешкият глас почти напуска обичайната си роля. Той вече не е само разказвач, не е само лице на песента и не е само мелодия. Той започва да има текстура, атака и опасност, подобни на усилена китара. Думата понякога се стопява, но смисълът не изчезва. Даже напротив, става по-физически. Това е и връзката с рок-операта и драматичния вокал. Гилън има способност да превръща гласа в сцена на напрежение. Не непременно театрално, както Фреди Меркюри, а по-скоро като човек, който влиза в пределна ситуация. При него драмата не идва само от ролята, а от усещането, че самият глас е под натиск. Че песента го бута до граница, където контролът и рискът се срещат. Но тази граница има цена. Гласът на ръба носи огромна енергия, защото звучи така, сякаш нещо наистина се случва с тялото. Слушателят усеща усилието, въздуха, напрежението в атаката. Това прави вокала вълнуващ, но и опасен. Такъв начин на пеене не е безкраен ресурс. В рока често именно рискът създава усещане за истина, но рискът си остава риск. Гласът може да бъде инструмент, но не е метал, дърво или електроника. Той си остава тяло. Затова Иън Гилън е толкова важен пример за рок-вокала. Той показва момент, в който човешкият глас започва да се държи като част от усилената машина на групата, без да престава да бъде човешки. В неговия вик има височина, но по-важното е напрежението. Има сила, но по-важното е ръбът. Гилън показва, че в рока границата на гласа понякога не е дефект. Тя е част от смисъла.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Зирок. Време е за новини, аз съм Огнян Гончев. В Плевен пред паметника на Васил Левски днес официално ще бъде изпратен 32-ят национален туристически поход по стъпките на постова. Рекорден е броят на участниците тази година – 282. Участниците от България са от 30 селища, 3 семейства от щатите. Вече няколко години използват част от отпуска си, за да се включат в похода. Има туристи от Австрия. Отчита се разширяване на участието на семейство от 3 поколения. Тази година най-малкият участник е Александра на 4 години, която се включва за трети път. Най-възрастен е потомъкът на Васил Левски, 80-годишният Васил Чардаклиев. Откриването на похода и изпращането на участниците ще се състои тази вечер пред паметника на Васил Левски в Плевен. Първите 5 групи тръгват на 14 юли, другите 4 на 15. Те ще бъдат тържествено посрещнати в Карлово по време на церемонията на 18 юли за отбелязването на 189 години от рождението на Васил Левски. Централния военен клуб в София стотици хора днес се простиха с втория български космонавт Александър Александров, който си отиде на 10 юли. Той е вторият българин, летял в космоса след Георги Иванов. През 1977 година Александров е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а 2 години по-късно е дубльор на Георги Иванов при полета на Съюз 33. През 1988 Александров осъществява исторически си полет на борда на съветския космически кораб Съюз 5. На поколението присъстваха и президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България Иляна Йотова, която заяви, че днес България се разделя с един от своите съвремени герои. Надявам се заветът, който ни остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него и Георги Иванов за България се говореше като за космическа държава. Дай Боже, тази мечта да продължи и занапред, коментира Йотова след поклонението. Български ученици спечелиха 4 сребърни и 1 бронзов медал от 56-та международна олимпиада по физика, която се проведе в Колумбия, съобщиха от Министерството на образованието. Конкуренцията беше оспорвана. В олимпиадата участваха 370 ученици от 87 държави. Над преварата се проведе 2 кръга. В първи участниците решаваха една експериментална задача, а във втория 3 теоретични. Международната олимпиада по физика е най-престижното състезание по физика за ученици. Провежда се от 1967 година, а България сред страните основателки и участва във всички нейни издания до сега. Рок. Зирок. Божидар Сарабуйоков и Радина Величкова са сред водещите имена на мемориалния турнир по лека атлетика Йорданка Ризанова, който ще се проведе утре на 14 юли на стадион Пловдив. След завръщането си от Монако, Сарабуйоков отново ще зарадва българската публика с изява у нас. Европейският шампион в зала взе четвърто място на турнира от Диамантената лига в петък, като постави национален рекорд на открито скока на дължина 8.36. Само 10 дни по-рано отново в Пловдив звездата на българската атлетика постигна 8.24. Състезанието скока на дължина при мъжете в Пловдив е утре от 18.10. Другият основен акцент в програмата, която започва в 16 часа, е бягането на 100 метра. При жените ще се срещнат европейската шампионка на 100 метра за девойки до 18 години Радина Величкова, представителка на клуба, организатор на състезанието Ботев Пловдив и шампионката и рекордьорка на 60 метра за девойки до 20 години Рая Димитрова. Величкова вече се подготвя за участието си на световното първенство за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите през август. Димитрова започна по-късно летния сезон и е съвсем близо до покриването на норматива на 100 метра за участие в шампионата. Парични премии ще получат постигналите 5 най-силни резултата при жените и мъжете утре на турнира в Пловдив. Рок. Зирок. Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде ветровито с умерен до силен северо-западен вятър към края на деня, а цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и с валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. Вълнението на морето е 1-2 бала. Рок. Зирок.

0: Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Зи-рок.

Рок. Зирок. Добър ден, новините представя Огнян Гончев. Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова по време на церемония по предоставяне на ново оборудване на пожарната. До момента през обучение са преминали над 130 пожарникари и доброволци, а основната част от практическите и съвместните учения ще се проведе след доставката на цялото предвидено оборудване. Нашите пожарникари многократно са доказвали професионализма си, но за да бъдат до край ефективни, трябва да влагаме ресурс в тяхното обучение, да ги обезпечим технически, заяви от своя страна по време на събитието вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите на министъра, благодарение на създадената координация между институциите, тази година сме по-подготвени за борба с пожарите. Важна информация за пътуващите. Жители на Кресна излизат на протест тази вечер срещу въведената лятна организация на движението в града. Недоволните ще затворят главния път към Гърция между 18 и 22 часа, след като исканията им не бяха изпълнени изцяло. Причината за напрежението са временните мерки, въведени от АПИ, светофарно регулиране, ограничителни колчета и забрана за леви завой в централната част на града. Според местните жители, промените сериозно затрудняват ежедневното им придвижване. Премиерът Румен Радев обсъди с представители на германски изследователски институти и издателства перспективите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Германия в сферата на образованието и науката. Срещата се състоя по инициатива на Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия. Радев подчерта, че България работи за засилване на сътрудничеството в сферата на образованието като ключов фактор за изграждането на икономика с по-висока добавена стойност и за повишаването на конкурентоспособността. Обсъдени бяха възможностите за партньорство между германски и български университети, както и научно-изследователски организации с цел обмен на технологии, развитие на иновации, подготовка на кадри и внедряване на научни разработки в практиката. Акцент беше поставен и върху потенциала за сътрудничество при усвояване на модерни производствени технологии, роботика, изкуствен интелект за индустриални приложения и устойчиво производство. Рок. Зирок. Божедар Сарабуйоков и Радина Величкова са сред водещите имена на мемориалния турнир по лека атлетика Йорданка Ризанова, който ще се проведе утре на 14 юли на стадион Пловдив. След завръщането си от Монако, Сарабуйоков отново ще зарадва българската публика с изява у нас. Европейският шампион в зала взе четвърто място на турнира от Диамантената лига в петък, като постави национален рекорд на открито скока на дължина 8.36. Само 10 дни по-рано отново в Пловдив, звездата на българската атлетика постигна 8.24. Състезанието скока на дължина при мъжете в Пловдив е утре от 18.10. Другият основен акцент в програмата, която започва в 16 часа, е бягането на 100 метра. При жените ще се срещнат европейската шампионка на 100 метра за девойки до 18 години Радина Величкова, представителка на клуба, организатор на състезанието Ботев Пловдив и шампионката и рекордьорка на 60 метра за девойки до 20 години Рая Димитрова. Величкова вече се подготвя за участието си на световното първенство за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите през август. Димитрова започна по-късно летния сезон и е съвсем близо до покриването на норматива на 100 метра за участие в шампионата. Парични премии ще получат постигналите 5 най-силни резултата при жените и мъжете утре на турнира в Пловдив. Рок. Зирок. Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде ветровито с умерен до силен северозападен вятър към края на деня. На цялата страна ще се изясни, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и с валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. Вълнението на морето е 1-2 бала. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Брус Дикинсън показва различна страна на тежкия рок и метала. При него силата не идва от разпадане, хаос или усещане, че гласът всеки момент ще се счупи. Неговият вокал носи дисциплина и яснота. Това е глас, който не се губи в плътната музика, а я пресича. Той не стои като мрак върху нея, а като лъч, който очертава посоката. Това е особено важно в контекста на Iron Maiden. Музиката често е бърза, наситена и подвижна. Китарите не стоят само като тежка сцена, а тичат и се преплитат. Басът е активен, барабаните движат песента напред, а аранжиментите често имат почти разказвателна структура. В такава среда вокалът трябва да бъде повече от агресивен. Дикинсън има именно това качество. Гласът му звучи така, сякаш може да се издигне над групата, без да се отдели от нея. Думите остават разбираеми, фразите имат посока, а атаката е ясна. Дори когато музиката е плътна, вокалът не изглежда притиснат от нея. Той стои напред не само по сила, а по форма. Него има почти ораторско качество. Усещане за човек, който не просто пее, а обявява, разказва и призовава. Металът често се свързва с агресия, тъмнина, грубост и натиск. При Дикинсън има агресия, но тя не е размита. Има мощ, но не е безформена. Гласът му носи героична линия, която отваря музиката към епос. Той може да превърне песента в битка, в полет или в голямо пространство. Не случайно този тип вокал стои толкова добре върху теми за история, митология и съдба. Важното е, че тази яснота не прави музиката по-малко тежка. Тя я прави по-четлива. Когато гласът е толкова ясно изведен, тежестта не идва само от китарите, а от посоката на цялата песен. Дикинсън не се опитва да звучи като още един шум в машината. Той е фигурата, която дава хоризонт на машината. Без такава линия, сложната музика може да стане само натрупване. Тук не е нужно да превръщаме гласа му в урок по вокална техника. По-важното е усещането. Не като моментен изблик, а като сила, която може да издържи дълга форма, висока енергия и голяма сцена. Именно за това Дикинсън може да звучи едновременно метално и ясно, театрално и директно, и героично и човешко. Брус Дикинсън показва, че металният глас не трябва непременно да бъде мрак или разрушение. Той може да бъде прожектор. Глас, който прорязва плътната музика, подрежда хаоса, дава височина на тежестта и превръща агресията в епос. При него металът не губи силата си, когато стане ясен. Именно яснотата му дава мащаб.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Зирок. Добър ден, новините представя Огнян Гончев. Студенти от надпис отново излязоха на протест, след като обещаната им среща с ректора Мирослав Дачев беше отменена. Недоволството прерасна в шествие до Министерството на образованието и завърши през сградата на Министерството на културата. Протестиращите символично залепиха устите си в знак на несъгласие с призивите на ръководството да се пази тишина. Те отново настояват за оставката на ректора на академията. Студентите посочват като основни причини за недоволството си опасенията от загуба на европейски партньорства, твърдения за натиск върху преподавателите и необосновано според тях увеличение на сметките за електроенергия в общежитията. За честието протестиращите студенти заявиха, че ще продължат с демонстрациите, докато исканията им не бъдат чути. Оставаме на тема студенти. Студентите в платена форма на обучение в държавните висши училища да нямат право на стипендии от държавния бюджет. Това предлага министърът на образованието Георги Вълчев. Искането е в разрез с влязло в сила решение на Върховния административен съд от 2025 година, отменящо разпоредба, която лишаваше учещите в платена форма от възможността да получават стипендии. Сега министърът предлага връщането на същата забрана, но чрез друг нормативен документ. А сред най-желаните специалности за кандидат-студентите остават правото, медицината и компютърните науки. Таксите в държавните университети за студенти първи курс за предстоящата учебна година са различни според специалността и формата на обучение. Например, в Софийския университет Свети Климент Охридски желащите да учат право ще платят 410 евро за държавна поръчка и 2230 евро за платено обучение. В Пловдивския университет Паиси Хилендарски същата специалност е по-скъпа при държавна поръчка, но значително по-евтина в платената форма. Над 500 евро по-малко. Таксата е 614 евро за държавна поръчка и 1690 за платено обучение. При първата по рода си операция с помощта на дрон за контрол на движението по пътищата във Велико Търновско през изминалите 3 дни са санкционирани 36 има шофьори, съобщиха от пресцентър на полицията в града. Най-често допусканите нарушения са били за неправилно изпреварване. А днес областният управител на Велико Търново издаде заповед за забрана за къпане в неохраняеми и необезопасени водоеми, съобщиха от пресцентър на областната администрация в Старата столица. Разпоредбата е изпратена до всички отговорни институции. Рок. Зирок. Александра Тоткова спечели сребърен медал в дисциплината трудност при жените на Световната купа в Шамони, Франция, и с това написа нова страница в историята на състезателното катерене у нас, най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг. Досегашното постижение беше също нейно от 2021, когато отново в Шамони взе бронз в нейната корона дисциплина, след силното си представяне в предишните два кръга в Прага и в Инсбург, където се е 7 и 9 място тя надгради в Шамони, достигайки до сребърните медали. Най-добрият футболист на Мондиал 2010 Диего Форлан е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, позовавайки се на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Форлан ще замени Марсело Бялса, който беше начало на тима от 2023 година насам. Под негово ръководство отборът се класира за Мондиал 2026, където обаче не успя да спечели нито един матч и не премина груповата фаза. Рок. Зирок. Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, след обяд и на планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде ветровито с умерен до силен северо-западен вятър към края на деня, а цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и с валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. Вълнението на морето е 1-2 бала. Рок. Зирок.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Понеделник е 13 юли. Ако този уикенд сте били в Могилово, сигурно още ви кънтят ушите. Мидалидаре Rock in the Wine Valley приключи с много добри отзиви. Организаторите дори не изчакаха да мине много време. Вече знаем кой е първият хедлайнер за следващото издание, но това не е всичко, за което ще си говорим днес. Тази вечер в София Макс и Игор Кавалера ни връщат към легендарния Chaos AD, а през следващите дни ни очакват още концертите на Ingvi Malmsteen, както и на Марко Хиатала в София и Варна. Междувременно Пловдив пък вече влиза в фестивален режим с началото на Feel Good, така че тази седмица определено няма да скучаем. До 17 ще си говорим за всичко най-интересно от света на рок и метал музиката. Ще чуем и нови песни. Започваме с Dropkick Murphys и леко намигане. Музиката

Това бяха Dropkick Murphys. Ако сте си казвали дано някой ден ги видим отново у нас, добрата новина вече съм сигурна, че я знаете. Да, Dropkick Murphys са първият хедлайнер, обявен за Midalidare Rock in the Wine Valley 2027. Те ще свирят на 10 юли. Бандата от Бостън е сред най-успешните келтинг пънк групи в света, с милиони продадени албуми, стотици милиони стримове и, разбира се, с класиката I'm Shipping Up to Boston, която чухме и току-що в ефира. Мнозина я свързват с филма От другата страна на Мартин Скорсезе. Междувременно пък групата продължава да гледа напред. Съвсем скоро излиза новият им албум For the People, а от това, което знаем до сега, той ще носи силно социално послание за солидарност, надежда и човечност. Ако вече мислите за следващото лято, билетите за Midalidare Rock in the Wine Valley влизат в продажба този четвъртък на 16 юли, точно в 10 часа.

The Daisies с Crossroads, песен от Blues албума Looking for Trouble, който те издадоха миналата година. Изглежда обаче, че около The Dead Daisies има няколко въпросителни, на които се търсят отговор. А след като направих един доста успешен концерт The Purple Daisies, в който Глен Хюс отново се събра с Дък Олдридж, Дейвид Лоу и Томи Клофето за една вечер, посветена на половина на The Dead Daisies и на половина на класиките на Deep Purple, групата вече обяви второ подобно шоу. То ще се състои на 2 октомври в Калифорния. След като билетите за първия концерт бяха разпродадени доста бързо, а реакциите на феновете се оказаха много ентусиазирани. Точно тук пък идва интересната част, тъй като настоящ вокалист по принцип на The Dead Daisies е Джон Кораби. Той признава в ново интервю, че всъщност не е сигурен дали все още е част от групата. Според него миналата година е получил уверение, че бандата ще си вземе почивка, за да може спокойно да запише и издаде самостоятелния си албум. Вместо това, обаче последваха концертите с Глен Хюс, издаването на концертен запис и обявяването на още едно шоу. Кораби подчертава, че няма абсолютно никакъв проблем с Глен Хюс, когато нарича свой приятел и музикант, когато много уважавам. Просто признава, че нито той, нито басистът Майкъл Девин знаят какви са плановете на групата от тук нататък. За сега официално няма информация за промяна в състава на The Dead Daisies, така че ще следим с интерес дали концертите под името The Purple Daisies са просто специален проект с Глен Хюс или нещо по-голямо, което те първа започвам. А сега продължаваме с песен от съвсем новият албум на Джак Уайт, Frozen Charlotte, който излезе в петък. Слушаме Дерико Доменико.

0: Роузвелт и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Зирок.

След Nine Inch Nails продължаваме с нещо съвсем ново от Mastodon. Те обявиха официално новия си студиен албум Marrow Deep, който ще излезе на 28 август. Заедно с новината групата представи и втория сингъл от него, Snakes for Dinner. Предишната песен, която те издадоха преди около месец, Your Ghost Again, също влиза в съдържанието на този нов албум. Специален гост обаче в новото парче е Josh Homme от Queens of the Stone Age. Това ще бъде първият студиен албум на Mastodon от 5 години насам, както и първият записан след трагичната загуба на съоснователят на групата Брент Хайнц. На него място в състава вече е китаристът Ник Джонстън, който прави дебюта си в студио с този нов албум. По думите на музикантите, Marrow Deep черпи вдъхновение от древногръцката митология и теми като живота, съдбата и загубата. Съдим по първите две песни, Mastodon не изневеряват на тежките рифове и прогресивното си звучене, но този път сякаш добавят и още по-емоционален заряд. Чуйте за какво става въпрос.

Snacks for Dinner, новото парче на Мастодон. А сега продължаваме с една новина, в която София има специално място. Skillet представиха новия си сингъл Scream, както и официален видеоклип към него. Но за българските фенове песента всъщност не е съвсем нова. Групата е изпълни за първи път на живо именно в София по време на концерта си в Арена 4 Осмици през май. Джон Купър разказва, че с Scream Skillet съзнателно са потърсили по-тежко звучение и са се върнали към част от корените си. Записите дори са работили отново с продуцент, който е бил до тях още в ранните години на групата. Самата песен пък е вдъхновена от напрежението и хаоса в съвременния свят, особено от начина, по който социалните мрежи постоянно усилват усещането, че всичко около нас е прекалено много. Много добре го усещаме това. Наистина всеки го изпитва върху себе си. Според Купър, Scream е за желанието животът ти да има смисъл, дори когато светът изглежда объркан и непосилен. Слушаме.

А като стана дума за напрежението, което понякога носи съвременния свят, една много лична новина идва и от лагера на Шайндаун. Басистът Ерик Бас обяви, че няма да се включи в първите концерти от новото турне на групата, защото преминава през лечение след, по неговите думи, сериозен срив на психичното здраве. В емоционално видео той разказва, че за първи път в живота си е поискал помощ и именно това е било най-важната крачка към възстановяването му. В момента преминава през терапия и казва, че вече се чувства по-добре, но иска да си даде необходимото време преди да се върне на сцената. Ерик допълва, че не е искал просто да изчезне от концертите без обяснение, защото Шайндаун винаги са говорили открито за психичното здраве и не вижда причина да се срамува от това, че има нужда от помощ. Докато той се възстановява, на турнето временно ще го заместят Джош Стърм и Зак Мак. А към феновете Ерик отправя на много просто послание: ако ви е трудно, не се опитвайте да се справяте сами. Понякога най-смелото решение е да поискаш помощ.

Интересно ми е на къде ще поеме Флориансен с самостоятелната си кариера. Ако съдим по рън, отговорът така се очертава по-ясно. Самата тя казва, че постепенно се връща към метал корените си след по-разнообразния и мелодичен парагон. Сега иска песните да бъдат по-тежки, по-стегнати и с повече от тонази меланхолия, която винаги била част от гласа им. Флор признава, че дълго е търсила себе си като автор на песни, но вече усеща, че е намерила правилната посока. Коран е първият знак за това какво предстои. Мисля, че следващият ти самостоятелен албум ще бъде доста интересен.

Това беше Judas Must Die на шведските Lion's Share. Песента вече има и официален видеоклип, който може да намерите онлайн. Тя е част от албума Inferno, с който групата сложи край на цели 17 години без нов студиен запис. Любопитното е, че според китариста и основател на бандата Ларс Крис, именно фановете са ги накарали да довършат албума. След всяка нова песен са им повтаряли: стига сингли, давайте ни цял албум. Всъщност Inferno е трябвало да излезе още през 2020 година, но пандемията обърква плановете. Че на кой ли не обърка плановете тази пандемия? И проектът остава в пауза. Днес обаче Lion's Share най-накрая се завръщат с албум, който черпи вдъхновение от класическия хеви метал на 80-те години.

И с това се разделяме за днес. Ако тази вечер сте в София и още нямате планове, честно казано, аз бих ви препоръчала само един маймунарника и братята Кавалера. Макси Игор ще изсвирят от началото до край легендарния Chaos AD, албумът, който преди повече от 30 години промени звучанието на Сепултура и остави отпечатък върху цялото тежко течение. А както се случва и на останалите концерти от това турне, след албума ще има и още класики от ранните години на Сепултура. Началото е в 19:30. От мен приятна вечер. Аз съм Сторми. Благодаря, че бяхме заедно в Саундчек. Оставям ви с Refuse Resist на Сепултура и ще се чуем отново утре точно в 16 по Зиок.

0: Саундчек с Storm'и. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. След приключване на първи етап от процедурата по избор на град домакин за Евровизия 2027 година, която по право се пада на България, след победата на Дара през тази година, Бургас и София са двата града у нас, които продължават заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Новината беше обявена в официалния профил на Евровизия. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. В официално писмо генералният директор на БНТ Милена Милтинова изрази благодарност към екипите на общините за професионализма, ангажираността и сериозната подготовка на кандидатурите на градовете за домакинство на конкурса. Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава и така предстои да стане ясно дали София или Бургас ще домакинства на мащабния песенен конкурс. Поглеждаме към друга важна международна тема. Държавите членки на Европейския съюз окончателно приеха новите правила относно правата на пътниците във въздушния транспорт. Промените вече са приети от Европейския парламент, трябва да влязат в сила в средата на 2027 година. Новите правила ще предоставят допълнителни права за семействата, както и за пътниците с увреждания. Децата до 14 годишна възраст ще имат право да сядат до родителите си по време на полет, без да заплащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бремени жени, както и за хората с намалена подвижност, които летят с придружител. Авиокомпаниите също така ще бъдат задължени безплатно да коригират правописни грешки в имената на пътниците върху билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на чекираните пътници без допълнителни такси. Промените се стремят и да облегчат процеса за получаване на обезщетения. И отново у нас, жители на Кресна излизат на протест тази вечер срещу въведената лятна организация на движението в града. Недоволните ще затворят главния път към Гърция между 18 и 22 часа, след като исканията им не бяха изпълнени изцяло. Причината за напрежението са временните мерки, въведени от АПИ, светофарното регулиране, ограничителни колчета и забрана за леви завой в централната част на града. Според местните жители, промените сериозно затрудняват ежедневното им придвижване. Студенти от НАТВИС отново излязоха на протест, след като обещаната им среща с ректора Мирослав Дачев беше отменена. Недоволството прерасна в шествие до Министерството на образованието и завърши през сградата на Министерството на културата. Протестиращите символично залепиха устите си в знак на несъгласие с призивите на ръководството да се пази тишина. Те отново настояват за оставката на ректора на академията. Студентите посочват като основни причини за недоволството си опасенията от загуба на европейски партньорства, твърдения за натиск върху преподавателите и необосновано според тях увеличение на сметките за електроенергия в общежитията. В шествието протестиращите студенти заявиха, че ще продължат с демонстрациите, докато исканията им не бъдат чути.
0: Рок. Зирок.
1: Водачът световната ранглиста на тенисистите Яник Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември, както и първото място в подреждането поне до края на 2026 година. Шампионът от Уимбълдън е спечелил от 1 януари 7950 точки и е недостижим за финалите в родината му. След победата си в третия турнир за големия шлем за сезона, Яник Синер вече има 13450 точки в 52 седмичната класация и е рекордна предина пред втория в ранглистата на ATP Александър Зверев, който изостава с 4970 точки. Италианецът води и на вече третия Карлос Алкарас от Испания, като последния загуби 1300 точки от актива си на 2 февруари. Алкарас беше безапелационен номер едно и имаше повече 3000 точки напред Синер, но от април насам не играе заради контузия на китката.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има на източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е умерен от север-северозапад, дневните температури ще се повишат и максималните ще са в интервала между 28 и 33 градуса.
0: Рок. Зиро.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Rock. Zi Rock.
1: Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещото до този момент на днешния 13 юли. След приключването на първи етап от процедурата по избор на град домакин на Евровизия 2027, Бургас и София са двата града у нас, които продължават заключителната фаза на оценката. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Новината беше обявена в официалния профил на Евровизия, а домакинството на България се пада на страната ни по право след победата на Дара през тази година. И така предстои да стане ясно дали София или Бургас ще домакинства на мащабния песенен конкурс следващата година. Пореден ден с десетки нарушители на пътя, шофьор на тир без книжка и водачи с износени гуми на камионите бяха спрени от полицаите заради рисково шофиране. Денонощни патрули има на Тракия и подсечките с високо рисков трафик. Същевременно се очаква в този час жители на Кресна да излязат на протест срещу въведената лятна организация на движението в града. Недоволните е вероятно да затворят главния път към Гърция между 18 и 22 часа, след като исканията им не бяха изпълнени изцяло. Причината за напрежението са временните мерки, въведени от АПИ. Според местните жители, промените сериозно затрудняват ежедневното им придвижване. Държавите членки на Европейския съюз окончателно приеха новите правила относно правата на пътниците във въздушния транспорт. Промените, вече приети от Европейския парламент, трябва да влязат в сила в средата на 2027 година. Редица са нововъведенията. Сред тях децата до 14 годишна възраст ще имат право да сядат до родителите си по време на полет без да се заплащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бремени жени, както и за хората с намалена подвижност, които летят с придружител. Авиокомпаниите също така ще бъдат задължени безплатно да коригират правописни грешки в имената на пътниците върху билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на чекираните пътници без допълнителни такси, както и по-лесна процедура за получаване на обезщетения при закъснение на полети, а ръчният багаж ще трябва да бъде включен в основната цена на билетите, която се показва в различните сайтове и платформи. Френският президент Емануел Макрон заяви, че Европа е готова да защитава свободата и върховенството на закона с, цитирам, цената на кръвта. Той изнесе традиционното годишно обращение към въоръжените сили на Франция в навечерието на националния празник 14 юли, часове преди началото на срещата в Париж на коалицията на желащите в подкрепа на Украина. Същевременно премиерът ни Румен Радев ще посети утре Париж, където по покана на френския президент ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция, съобщиха от правителствената пресслужба. Българската делегация в Париж ще участва също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова. И още от международните акценти, руският президент Владимир Путин заяви, че Москва ще отговаря на украинските атаки срещу руска територия с удари, които ще бъдат няколко пъти по-мощни, като предупреди, че мащабът на ответните действия ще продължи да се увеличава, предаде Reuters. От своя страна, този следобед украинският президент пристигна в Париж за участие в събитията, организирани от коалицията на желащите. И отново у нас... Студенти от НАТФИС отново излязоха на протест, след като обещаната им среща с ректора Мирослав Дачев беше отменена. Недоволството прерасна в шествие до Министерството на образованието и завърши през сградата на Министерството на културата. Протестиращите символично залепиха устите си в знак на несъгласие с призивите на ръководството да се пази тишина. Те отново настояват за оставката на ректора на академията. Студентите посочват като основни причини за недоволството си опасенията от загуба на европейски партньорства, твърдения за натиск върху преподавателите и необосновано според тях увеличение на сметките за електроенергия в общежитията. За честието протестиращите студенти заявиха, че ще продължат с демонстрациите, докато исканията им не бъдат чути.
0: Рок. Зирок.
1: Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди утрешния реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига с сбора с Баня Лука. Първият бой на босненска земя завърши при равенство 1-1, което поставя сините в изгодна позиция за успех на реванш и място в следващия кръг на квалификациите. Това е различен матч, играем вкъщи. Утре ще се опитаме да проведем матча по добър за нас начин и да се опитаме да го спечелим, като контролираме всички детайли, каза Веласкес, който говори обширно по редица теми. Александра Тоткова спечели сребърен медал в дисциплината трудност при жените на Световната купа в Шамони, Франция, и с това написа нова страница в историята на състезателното катерене у нас, най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг. Досегашното постижение беше също нейно от 2021, когато отново в Шамони взе бронз в нейната корона дисциплина, при силното си представяне в предишните два кръга в Прага и в Инсбург, където взе 7 и 9 място, тя надгради в Шамони, достигайки до сребърните медали.
0: Рок. Зи Рок.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има на източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е умерен от север-северозапад, дневните температури ще се повишат и максималните ще са в интервала между 28 и 33 градуса.
0: Рок. Зи-рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок.

0: Зірок. Зірок.
1: Hello, darkness, my own.

Zirok. Zirok. Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Тията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с една българска банда, която все по-верно заявява мястото си на родната сцена. Поводът е вторият им сингъл The Voice Within, песен, която носи силно лично послание и показва още една крачка в развитието на бандата. Гости в студиото при мен са Михайла Котева, Петър Димитров, Йоан Стаматов и Бождар Давидков от Inner Strife. Добре дошли, здравейте.
2: Здрасти.
3: Добре,
4: здравейте, здравейте.
1: Първо, честито за новия сингъл. Какви бяха първите реакции след премиерата?
2: Доста добри. Нали реакциите на публиката?
1: Ами реакциите на публиката.
5: Нашата реакция беше най-накрая.
1: Да, вашата също е важна.
3: Ние сме във възторг.
4: Абсолютно, да. Видеото се гледа. Яко.
3: Изключително позитивни отзиви в социалните мрежи, в коментарите на видеото, сред познати и непознати, така че може би сме на прав път.
1: Песента разбрах, че е написана преди няколко години, но излиза чак сега. Защо отне толкова време да се появи на бял свят тази композиция?
3: The Voice Within, както и много от нашите песни, е написана 2020-2021 година. Само, че от нея е известно време да формираме състава, в който да изпълняваме нашата музика, концепцията. Така че, да, просто така се разви пътя на групата, но сега набираме скорост и съвсем скоро време може да се очаква и нова и нова музика.
1: Обръщам се към теб, Михайла, ти ли си автор на текста?
3: Да, питам. Аз съм.
1: Това е лична история или по-скоро тема, която всеки би могъл да се припознае?
3: Не е конкретна история, нещо, което тематика, която ме е вълнувала и сега си давам сметка, че с течение на времето става все по-актуална в моя живот и това е доста смешно. Тоест нещо, което не съм конкретно преживяла тогава, но почва да ми се случва. Значи трябва да внимавам
1: за какви текстове пишеш за напред.
3: Абсолютно.
1: Когато обаче някой чуе симфоничен метал, по-скоро първоначално си представя епично, фантастична тематика. В случая е нещо по-човешко и по-лично. Това ли е посоката, в която вървите?
3: Може да се каже, ние така сме кръстили нашия стил симфоничен power metal, но не е съвсем така в конвенционалното разбиране за този жанр, пък и живеем 21 век, все пак не е 2000-та година, Nightwish и така нататък.
1: Да.
3: Всички стилове претърпяват някакъв вид трансформация, осъвременяване, а може би просто не сме намерили още правилното заглавие за това, което свирим.
5: И аз така бих казал. Може би още не съществува името на жанра.
1: А как бихте го... С какво бихте смесили тогава като жанрове, за да измислим вашият жанр?
3: На работното име е Sophisticated Noble Metal.
4: Философски метал.
1: Интересно ми е и за видеоклипа да си поговорим, споменахме го вече. Случая е изградено по-скоро с цветове, светлина, не толкова да разказва история. Ваша ли беше идеята да е така минималистично или режисьорска?
5: И двете. Ние бяхме на една и съща страница с режисьора Асен Кралев. Искахме да направим нещо като плейтру за клип, но той си вкара, измисли как символично с светлината да изложи промяната, която се случва така в песента. Има един символичен сюжет.
4: А и също така е първият ни клип и е де-факто представене на нас пред хората, които не са ни виждали все още, така че нали, малко по-кохерентно, малко по-семпло, но красиво.
1: За колко време успяхте да се справите с снимките?
2: За един ден. Самите снимки един
4: ден.
5: Няколко часа по време на буря.
1: Аз обичам да питам сега, имаш ли някой гаф, нещо по-неочаквано, нещо интересно, което да ни споделите от кухнята по време на снимките?
2: На снимките ли? Скъсахме кожата на касата, бобица. Обаче я скъсахме в последния момент. Тък му свършиха записите и тя се скъса.
4: Аз пък си скъсах кубинките и баса ще ми падне два пъти от колана, така че беше перфектно. Не?
1: Вътре е в вашата банда, Inner Strife, кой е най-големият критик?
2: Мишето.
5: Този, който гледа виновно настрани в момента.
3: Еми, това е положението.
4: Мисля, че всички сме доста критични към себе си и към това, което правим по един или друг начин.
3: Критериите са високи и личните, и общите за проекта. Така че... Но ако трябва да се сравним, може би. Може би съм аз.
1: Всъщност, как върви динамиката? Как създавате музика заедно? Освен The Voice Within, колко други песни имате?
3: Преди The Voice Within ние релиснахме първия си сингъл End of Illusions. В лайв сетлиста ни има още 5 песни, които са напълно завършени, една по една в момента се записват и ще бъдат скоро издадени като албум. Също така сме в процеси на писане на нова музика.
4: На този етап, понеже много от парчетата са писани отдавна и са заформани, доста са кристализирани. В момента бих казал, че моето лично усещане и моят личен опит с писането, или по-точно конкретно добавянето към песента, просто когато тя премине през моя филтър, неизбежно има малки промени спрямо моя вкус, нали? Всички го правим до някаква степен, слушаме заедно, събираме се и решаваме дали е уместно или не, дали работи за песента или не. Така че да, в момента е нещо такова. Някакъв вид смесване.
1: Доизчистване на... А като говорим за вкусове, кои са бандите, които ви влияят най-много?
3: Айде!
5: Много труден въпрос.
4: Ами, напоследък супер много се кефя на Castle Rat. Намерих и немски, които се казват Blackwater Holy Light, които днеска им слушах целият първи албум. Мисля, и една камара неща. Нови листи са много яки.
1: Да.
4: Давай нататък, защото може цял ден така да редим банди.
5: Всеки от нас може по цял ден, да. Аз от малък съм израснал с power metal конкретно и класическия рок, но последък завих по към групи като Gojira, Mastodon, Catatonia. Pain of Salvation слушах 2 дена подред.
3: На последните години любимите ми банди бих казала, че са Beast in Black, Mirat, но при положение, че свирим, да кажем, симфоник метал, естествено, изслушала съм цялата дискография на Nightwish множество пъти. Така дългогодишният ми фаворит в музиката е Yngwie Malmsteen, честно казано. Но в своето творчество понякога се усещам, че има много така интересно влияние от една особена група, която някои обичат, други мразят, и тя се казва Wasp. За мен това е много добра група. Текстовете са на изключително високо ниво. Въобще лидера на групата, според мен, една сериозна личност, не е съвсем оценена като хората. И аз забелязвам своето творчество някакво влияние. Колкото и така изненадващо да може да звучи.
2: Аз лично слушам най-вече Рамштайн. Даже последните години слушам по-малко метал. Слушам предимно по-съвременна музика, където има електроника и друг тип неща. Защото смятам, че метала се е изчерпал до определена степен в сегашния си вид. И всъщност това до някъде добавя към звученето и на нашата група, защото искаме да звучим малко по-съвременно. И също да има електроника и други неща. Тоест, нали, време е нещата да звучат по малко по-различен начин.
1: То също с това поражда и въобще смесването на стиловете в момента. Ще продължим след малко. Сега обаче да чуем новият сингъл на група Inner Strife, The Voice Within.

0: Това беше The Voice Within, новият сингъл на Inner Strife. До сега говорихме за песента и всичко около нея, но сега ми се иска да надникнем още зад кулисите, как функционира една сравнително млада банда, как се вземат решения въобще и как се стига до концертната сцена и колко трудно всъщност е да правиш авторска метал музика в България. От 2024 всъщност сте в този състав. Имате участия вече натрупани зад гърба си. Кой концерт до сега ви е останал най-ярко в съзнанието?
1: Полинеро, може би?
2: Вземи думите от устата. Да. Това беше вторият концерт за мен и Йоан в групата.
3: Точно така, да.
0: И... Самостоятелно участие или бяхте заедно с друга банда тогава?
4: Бяхме на Полинеро Рокфест.
2: Беше страхотна обстановка. Звука беше топ. Имаше много млади хора и в публиката, и в другите групи.
4: И самата сцена е голяма и открита.
2: Да, приятно е да се свири по този начин.
3: За мен беше безобразен стрес. За втори поред месец, понеже миналия месец се бях присъединил, защото предишният басист на бандата имаше нужда да отстъпи за по някакви лични причини. Ме помолиха, повикаха ме, питаха ме дали съм окей с това да запълня. То учих песните на бас един месец. В следващия месец той се върна. И аз, понеже исках да остана в бандата, казах... трябва ли ритъм китара и учих песните и на китара. Тоест два месеца поред, нали, редом с всички други неща в живота, които случват. Да, и въобще беше ми много труден концерт.
4: Еми, за нас беше супер.
3: Помня, те излизат от сцената и с такива, yes, много беше яко, аз съм въгъла. И се чуя какво стана, нали?
2: Пребледнял.
3: Да, тотално.
0: Все повече български банди излизат с много качествена музика, но не всички успяват да достигнат до по-широка публика. Кое е най-трудното? Да намериш публика, участие, финансиране и въобще да задържиш мотивацията си да правиш това, което ти харесва?
4: Целият комплект е труден. Няма лесно. Това е, правим го, защото искаме. Но няма стъпка, която да е супер лесна.
3: Тотално,
4: така че...
3: Да.
1: По принцип, ние имаме едно правило. Разбрали сме се, че независимо какво правим, трябва да свирим всяка седмица. И
0: хубаво правило.
1: Да, на базата на това, дори някой път да не ни се свири или да сме заети, като свириме си поддържаме първо мотивацията и второ се сещаме за допълнителни неща, които трябва да свършим. Общо взето, да, както казвам, ищо всичко е трудно, но трябва да се свири постоянно.
0: Това лято ви предстоят концерти. Видях, че вече имате... така, заформен график, къде могат да ви чуят най-скоро, а и след това?
2: Най-скоро ще могат да ни чуят хората в Life and Love в София на 29 юли този месец, а на следващия ден пък сме във Варна в клуб Smile. Това е заедно с две австралийски групи, Джереми Харис и Амифай. Във Варна ще се включат и Parking Dog, местните нови легенди, и нямаме търпение да обиколим, да сме свирили във Варна до сега.
0: А къде намерихте тази австралийска група?
2: Всъщност...
4: Май тя ни намери.
2: Те ни намериха, да.
0: Много яко.
2: На някакво рилче във Фейсбук бяха коментирали. И то още преди да започнем да ги спамим безочливо, както правим сега.
4: Ма ние сравнително често подгряваме разни чужди underground банди.
1: Да.
4: Така се... Така
1: ние май сме свирили повече с чужденци, отколкото с българи.
4: Невъзможно.
2: 50-50 горе-долу.
4: Да.
3: Любимите ни са Seven Thorns, разбира се. С които вече колко? Три пъти?
4: Два пъти
2: сме свирили.
3: Два пъти, да.
4: След това в Румъния ще свирим за първи път. Bikers in Romania, идваме.
0: Къде е този фестивал? Предполагаме там.
4: Констанца.
0: Супер.
4: Да. Така че много се вълнуваме. Всъщност ние не сме свирили извън рамките на България.
1: Кажи датите на Румъния.
4: Ами на...
2: 14 август.
4: Да.
2: Да.
0: Наближават. Има ли разлика между клубната и фестивалната публика? И не само като банда ви питам, а и въобще като рок-фенове. Кое ви харесва повече?
4: Е, колкото е по-голяма аудиторията, по-добре. Според мен открито е по-готино. Но това си е моето мнение.
1: Ние нямаме и толкова опит на фестивали по принцип, но като че ли ни харесва повече. Има повече различни хора, които са събрани да слушат различна музика. И така има шанс те да те чуят, а и ти има шанс да чуеш други групи. По-интересно е. Повече контакти се правят, сцената е по-голяма, звукът е по-добър. На фестивали предпочитам.
3: От тази гледна точка, да. Но зависи да е. Като фен бих казал, че е много много зависи от бандата. Mm-hmm. Къде им е мястото? Ако са банда, която е, нали, по дизайн за голяма сцена на фестивал, очевидно там е място. Ако е нещо по-мръсно и underground, добре, предпочитам да го слушам в клуба, заради цялата естетика.
0: А, споменахте, че вече сте свирили с чуждестранни групи. Има ли банда, за която, с която много бихте искали да излезете на една сцена?
4: Айде с истин блак, викам аз да
3: излезе. Честно казано...
2: На някой стадион.
4: Да, супер, възможно. Да.
3: Когато си мислиш за банди, с които искаш да излезеш на сцена, има два варианта мисля. Или търсиш банди, с които си подхождате. Нали? Mm-hmm. Така че ара да кажем, защото истин блак го минахме като опция. Майрат... Да, yeah. Пак би било, нали, кохерент. Yeah. Обаче, ако питаш мене лично, нали, Castle Rat, O5, някакви фен, такива, на които съм голям фен, бих много се изкефил сирим с тях, защото ще ги тормози в бекстейджа. О, мъга, дай ми автографа си и фотографиите си, всичко ми дай.
4: Може с Hammerfall.
3: Sure.
1: Да, да.
4: Нормето.
3: Така е.
0: Да. А кога очаквате да се появи дебютният ви албум? Мини-албум или...
4: Нормален.
0: Нормален.
4: На есен, надяваме се. До края на годината със сигурност. Това ни е цел. Mm-hmm. Така че...
0: А мислите ли за физически носител или основно дигитално?
4: О, категорично, моля ви се, аз слушам касетки, дискове, само не ми работи грамофона. Това е задължително. Няма... и то не е само заради мен. Хората обичат да си имат някакъв спомен и някакъв физически обект.
0: Нещо, което да пипнат.
4: Абсолютно, да, да.
3: Те и питат вече за албуми. Физически.
4: Отдавна ни питат.
3: От време на време.
4: Да.
0: И преди да се разделим, един любим въпрос имам аз. Имате ли си някакви ритуали преди да излезете на сцената?
1: Караме се.
2: Не, не, не. Бием се.

0: нали, от известно време забелязвам, че понеже в деня на концерта нямам напрежение, не се чувствам напрегнат, но точно преди сцената вече почвам малко го усещам, нали? И мисля, че инстинктивно развих навика, просто леко подскачам от крак на крак, загрявам, раздвижвам се, бия си два шамара. Наистина, буквално, за да се почувствам, малко извън главата си, извън мозъка, да изляза на материалното, което реално ще бъда след няколко секунди. Така че мисля, че това всеки път се случва. Да кажем, подскачвам два пъти, бия си три шамара и излучвам да си.
1: Ама искам да ви кажа, че преди най-якия ни концерт се хайпвахме.
0: Така е.
1: Така че това трябва...
0: Това Полинеро ли е?
2: Да. Хайпва.
0: Аз не си спомням заради психологическата травма.
1: Да, добре.
3: С много смях ми е това интервю. Много ми беше приятно да сте мои гости. Михаела, Петър, Илан и Божидар от група Inner Strife. От Етанази Рок слушахме вторият им сингъл, The Voice Within. Вече е факт. Слушаме го и в програмата на Зирока. Можете да гледате и видеоклипът. Може да ги слушате и на живо това лято. Няколко концерта у нас, както и в Румъния. Аз ще ви очаквам отново на есен, когато сте готови с албума. Да не забравите да ми се обадите.
1: Никакъв случай.
3: Хубаво лято ви пожелавам и до скоро.
1: До скоро.
0: До скоро.
3: Аз съм Сторми. Това беше Кутията на Зирока.

0: Дарджи Рок.
1: Здравейте! Аз съм Ивайло Чаплин с Dream, а вие слушате Host от новия ни албум Genesis.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След Иан Гилан и гласа на ръба, Дейвид Ковърдейл показва друг вид рок-сила. Не толкова височина, не толкова вик, не толкова усещане за глас, който пробива тавана. При Ковърдейл властта идва от друго място. Ниско-средна плътност, блусова увереност, контрол и зрялост. Това е глас, който не трябва постоянно да се доказва чрез вик. Той владее пространството чрез тежест. Ковърдейл не е просто силен вокалист. Той е фронтмен, при който самият тембър носи поведение. В гласа му има нещо топло, тъмно и самоуверено. Той може да бъде груб, но не хаотичен. Може да бъде съблазнителен, но не лек. Може да бъде драматичен, но рядко звучи така, сякаш губи контрол. Това е блусовият авторитет в рок-форма. Не е глас, който моли за внимание, а глас, който предполага, че вниманието вече му принадлежи. Тук контрастът с Гилан е полезен. Гилан често стои на границата между песен и електрически взрив. Ковърдейл по-често стои в тялото на фразата. При него силата не идва само от върха на диапазона, а от начина, по който думата тежи. От лекото задържане, от дрезгавината и контрола. Затова гласът му работи добре и в различни продукции. В по-суров блусов контекст той носи земност. Там дрезгавината, топлината и леката неравност звучат естествено като част от корена на музиката. В популярния арена рок същият глас започва да изпълнява друга функция. Той става по-голям, по-бляскав, по-поставен в широк микс, но не губи напълно усещането за плътност. Рамката може да се промени, но тембърът продължава да носи власт. Това е важна разлика. При някои вокали продукцията почти изяжда личността. При Ковърдейл често се случва обратното. Продукцията се променя, но гласът остава център на тежестта. По-груб запис, той звучи като блус-рок фронтмен. По-голям, по-лъскав запис, звучи като арена-рок фигура. Но и в двата случая основното качество е същото. Плътен глас, който създава усещане за контрол. Тук няма нужда от морална оценка на прехода от сурово към полирано. Това не е история за истинско срещу продадено. По-интересно е как един и същ вокален подпис може да бъде поставен в различни звукови светове. Суровият контекст подчертава блусовата земност. Полираният контекст подчертава мащаба и фронтменската увереност. И в двата случая тембърът не е само цвят. Той е власт. Ковърдейл показва, че рок-гласът не винаги трябва да стига до ръба, за да бъде силен. Понякога най-убедителната сила е в ниския център, в контрола, в тежката фраза, в увереността, която не бърза. Ако Гилан показва гласа като електрическо напрежение, Ковърдейл показва гласа като тежест и присъствие. Рок-вокалът може да владее не само чрез вик, а и чрез плътност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зир.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Понеделник е 13 юли. Ако този уикенд сте били в Могилово, сигурно още ви кънтят ушите. Мидали Даре Rock in the Wine Valley приключи с много добри отзиви. Организаторите дори не изчакаха да мине много време. Вече знаем кой е първият хедлайнер за следващото издание, но това не е всичко, за което ще си говорим днес. Тази вечер в София Макс и Игор Кавалера ни връщат към легендарния Chaos AD, а през следващите дни ни очакват още концертите на Ingvi Malmsteen, както и на Марко Хиатала в София и Варна. Междувременно Пловдив пък вече влиза в фестивален режим с началото на Feel Good, така че тази седмица определено няма да скучаем. До 17 ще си говорим за всичко най-интересноцата на рок и метал музиката. Ще чуем и нови песни. Започваме с Dropkick Murphys и леко намигане. Музиката

Това бяха Dropkick Murphys. Ако сте си казвали дано някой ден ги видим отново у нас, добрата новина вече съм сигурна, че я знаете. Да, Dropkick Murphys са първият хедлайнер, обявен за Midalidare Rock in the Wine Valley 2027. Те ще свирят на 10 юли. Бандата от Бостън е сред най-успешните келтинг пънк групи в света, с милиони продадени албуми, стотици милиони стримове и, разбира се, с класиката I'm Shipping Up to Boston, която чухме и току-що в ефира. Мнозина я свързват с филма От другата страна на Мартин Скорсезе. Междувременно пък групата продължава да гледа напред. Съвсем скоро излиза новият им албум For the People, а от това, което знаем до сега, той ще носи силно социално послание за солидарност, надежда и човечност. Ако вече мислите за следващото лято, билетите за Midalidare Rock in the Wine Valley влизат в продажба този четвъртък на 16 юли, точно в 10 часа.

The Dead Daisies с Crossroads, песен от Blues албума Looking for Trouble, който те издадоха миналата година. Изглежда обаче, че около The Dead Daisies има няколко въпросителни, на които се търсят отговор. А след като направих един доста успешен концерт The Purple Daisies, в който Глен Хюс отново се събра с Дък Олдридж, Дейвид Лоу и Томи Клофето за една вечер, посветена на половина на The Dead Daisies и на половина на класиките на Deep Purple, групата вече обяви второ подобно шоу. То ще се състои на 2 октомври в Калифорния. След като билетите за първия концерт бяха разпродадени доста бързо, а реакциите на феновете се оказаха много ентусиазирани. Точно тук пък идва интересната част, тъй като настоящ вокалист по принцип на The Dead Daisies е Джон Кораби. Той признава в ново интервю, че всъщност не е сигурен дали все още е част от групата. Според него миналата година е получил уверение, че бандата ще си вземе почивка, за да може спокойно да запише и издаде самостоятелния си албум. Вместо това, обаче, последваха концертите с Глен Хюс, издаването на концертен запис и обявяването на още едно шоу. Кораби подчертава, че няма абсолютно никакъв проблем с Глен Хюс, когато нарича свой приятел и музикант, когато много уважавам. Просто признава, че нито той, нито басистът Майкъл Девин знаят какви са плановете на групата от тук нататък. За сега официално няма информация за промяна в състава на The Dead Daisies, така че ще следим с интерес дали концертите под името The Purple Daisies са просто специален проект с Глен Хюс или нещо по-голямо, което те първа започва. А сега продължаваме с песен от съвсем новият албум на Джак Уайт, Frozen Charlotte, който излезе в петък. Слушаме Дерико Доменико.

и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зиро.

След Nine Inch Nails продължаваме с нещо съвсем ново от Mastodon. Те обявиха официално новия си студиен албум Marrow Deep, който ще излезе на 28 август. Заедно с новината групата представи и втория сингъл от него, Snakes for Dinner. Предишната песен, която те издадоха преди около месец, Your Ghosts Again, също влиза в съдържанието на този нов албум. Специален гост обаче в новото парче е Josh Homme от Queens of the Stone Age. Това ще бъде първият студиен албум на Mastodon от 5 години насам, както и първият записан след трагичната загуба на съоснователят на групата Брент Хайнц. На негово място в състава вече е китаристът Ник Джонстън, който прави дебюта си в студио с този нов албум. По думите на музикантите, Marrow Deep черпи вдъхновение от древногръцката митология и теми като живота, съдбата и загубата. Съдим по първите две песни, Mastodon не изневеряват на тежките рифове и прогресивното си звучене, но този път сякаш добавят и още по-емоционален заряд. Чуйте за какво става въпрос.

Snacks for Dinner, новото парче на Мастодон. А сега продължаваме с една новина, в която София има специално място. Skillet представиха новия си сингъл Scream, както и официален видеоклип към него. Но за българските фенове песента всъщност не е съвсем нова. Групата е изпълни за първи път на живо именно в София по време на концерта си в Арена 4 Осмици през май. Джон Купър разказва, че с Scream Skillet съзнателно са потърсили по-тежко звучене и са се върнали към част от корените си. Записите дори са работили отново с продуцент, който е бил до тях още в ранните години на групата. Самата песен пък е вдъхновена от напрежението и хаоса в съвременния свят, особено от начина, по който социалните мрежи постоянно усилват усещането, че всичко около нас е прекалено много. Много добре го усещаме това. Наистина всеки го изпитва върху себе си. Според Купър, Scream е за желанието живота ти да има смисъл, дори когато светът изглежда объркан и непосилен. Слушаме.

А като стана дума за напрежението, което понякога носи съвременния свят, една много лична новина идва и от лагера на Шайндаун. Басистът Ерик Бас обяви, че няма да се включи в първите концерти от новото турне на групата, защото преминава през лечение след, по неговите думи, сериозен срив на психичното здраве. В емоционално видео той разказва, че за първи път в живота си е поискал помощ и именно това е било най-важната крачка към възстановяването му. В момента преминава през терапия, казва, че вече се чувства по-добре, но иска да си даде необходимото време преди да се върне на сцената. Ерик допълва, че не е искал просто да изчезне от концертите без обяснение, защото Шайндаун винаги са говорили открито за психичното здраве и не вижда причина да се срамува от това, че има нужда от помощ. Докато той се възстановява, на турнето временно ще го заместят Джош Стърм и Зак Мак. А към феновете Ерик отправя на много просто послание: ако ви е трудно, не се опитвайте да се справяте сами. Понякога най-смелото решение е да поискаш помощ.

Интересно ми е на къде ще поеме Флориансен с самостоятелната си кариера. Ако съдим по ран, отговорът така се очертава по-ясно. Самата тя казва, че постепенно се връща към метал корените си след по-разнообразния и мелодичен парагон. Сега иска песните да бъдат по-тежки, по-стегнати и с повече от онази меланхолия, която винаги е била част от гласа им. Флор признава, че дълго е търсила себе си като автор на песни, но вече усеща, че е намерила правилната посока. Коран е първият знак за това какво предстои. Мисля, че следващият и самостоятелен албум ще бъде доста интересен.

qual é este Judas Must Die na Schweiz de The Lion's Share. Пасента вече има и официален видеоклип, който може да намерите онлайн. Тя е част от албума Inferno, с който групата сложи край на цели 17 години без нов студиен запис. Любопитното е, че според китариста и основател на бандата Ларс Крис, именно фановете са ги накарали да довършат албума. След всяка нова песен са им повтаряли: стига сингли, давайте ни цял албум. Всъщност Inferno е трябвало да излезе още през 2020 година, но пандемията обърква плановете. На кой ли не обърка плановете тази пандемия. И проектът остава в пауза. Днес обаче Lion's Share най-накрая се завръщат с албум, който черпи вдъхновение от класическия хеви метал на 80-те години.

И с това се разделяме за днес. Ако тази вечер сте в София и още нямате планове, честно казано, аз бих ви препоръчала само един маймунарника и братята Кавалера. Макси Игор ще изсвирят от началото до край легендарния Chaos AD, албумът, който преди повече от 30 години промени звучанието на Сепултура и остави отпечатък върху цялото тежко течение. А както се случва и на останалите концерти от това турне, след албума ще има и още класики от ранните години на Сепултура. Началото е в 19:30. От мен приятна вечер. Аз съм Сторми. Благодаря, че бяхме заедно в Саундчек. Оставям ви с Refuse Resist на Сепултура и ще се чуем отново утре точно в 16 по Зиок.

Саундчек с Storm. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи рок. Рок. Зи рок.

Зірок. Зірок.

Rock. Зірок.